opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

Sa vama i uz vas. Malo pojača radio. Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete.

ako uđeš, zažalit ćeš, a ne uđeš li slomljen, bit ćeš. Uz onaj zlosudni otmuli strah, da li dušu prodreš.

još jedan bar. Biće mi čast i ovaj ples. Od svog tog blještavila pamti se jedino strast. Nežnost i bes. Zapleši sama pred masama. Drugi obraz okreni i još jednom zaseni taj bal pod grimasama.

današnjem izdanju rubrike Da li ste znali, pitamo vas da li znate šta je etika krivice? Zašto se empatični ljudi prečesto izvinjavaju? Etika krivice često zarobljava empatične ljude u ciklus nepotrebnih izvinjenja. To nije samo bezazlena

očekuje koktel light uz muziku uživo i odličnu atmosferu. Za porodicu sretnu dođite u Etnet. Vidimo se 20. juna od 10 sati jer s nama ljeto stiže ranije.

0: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede. Minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.
2: 1, 2, 3, 4.
0: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Spoj mladosti i iskustva. Samo za vas. Radio Gračanica.

0: Zali Spahić knjižnik kao dramaturg. Ja sam poslao tekst, onda smo sjeli i on je rekao da je tekst odličan, da će nam samo malo poraditi na malo dinamičnijem kraju. Nažalost, među vremenu, on je otišao u penziju, tako da se taj projekat nikad nije realizovao u Narodnom pozorištu Tuzla. Znači, on mi je u startu rekao da je tekst dobar i da zaslužuje da se postavi na scenu.
1: I evo, nakon 25 godina vi se odlučujete da to ugleda svjetlo dana kroz predstavu.
0: Da. Dakle, ja sam sa Hasanom godinama mi sarađujemo, čovjek ima izuzetno širok spektar i zanimanja i znanja, znači od vrhunskog fotografa, slikara koji izuzetno dobro piše i poeziju, koji sviraju bendu i koji ima jednu vrlo bitnu crtu koju u sebi nosim ja, on je filmofil. Dakle, ja sam kao student i prije rata znao gledati po tri filma u toku jednog dana, pogotovo kad sam studirao. Tako da negdje u sebi nosim taj odnos prema filmu i prema pozorištu. I bilo bi izuzetno dobro da se to postavi sad, pogotovo je izuzetno aktualno zbog Safari Sarajevo. Dakle, u toj drami, tragikomediji zapravo, koja je jedan omaž tom filmu, Ko to tamo peva, a ona se zove Ko to tamo puca. Dešava se sve 92. godine, znači na početku agresije na Bosnu, u jednom stanu na Krvavici, gdje defiluju raznorazni obskurni likovi i jedan jedini pozitivac koji se zove Freud. Nije slučajno Freud, zato što je najpametniji među njima. Dakle, od dobrovoljca jednog snajperiste Zemunca do dobrovoljaca iz Crne Gore, Guslara itd. Ne otkrivam sve taj. I
1: Širok spektar
0: likova, sad je izuzetno aktualno zbog Safari Sarajevo, ci snajperiste, jer zapravo ovdje su snajperisti koji ubijaju na drugoj strani grada, a sve ostalo defile kroz taj prostor tih raznih likova. Tako da mislim da bi ta drama, odnosno tragikomedija, mogla izvući da ne samo u Gračanici, nego malo šire privuče veliku pozornost i zbog aktualnosti. A s druge strane, znajući da Hasan ima izuzetan afinitet za režiju i za scenografiju kao ja, kao slikar, tako da ja kad sam je pisao, sam u startu napravio da to bude što jednostavnija scenografija, da ne iziskuje ni puno troškova, a da s druge strane bude i vrlo atraktivno, aktuelna. Dakle, s obzirom da Gračanica ima izuzetan kadar umjetnički, što rijetko koji grad ima, i mi sad radimo na tome da se napravimo udruženje koje će zvati udruženje takozvanih umjetnika. Jer mi smo u ovom gradu još uvijek svi mi takozvani umjetnici. Dakle, počeš i od tebe, znači i ti imaš ti umjetničke afinitete,
1: da se okupimo
0: i da napravimo udruženje. A s druge strane, i ova današnja emisija je zapravo, o tome će reći Hasan malo više, i mi će biti i istovremeno ću pozvati oni koji su zainteresovani da se uključe ovaj projekat, znači glumci, amateri koji se imaju ta afinitet, znači vrata su širom otvorena i bit će, ne bi dalje da otkrivam tajne. Uglavnom radi se, neke stvari ostane dorečene, neke ostanu tajna.
1: Tako je, nešto ćemo morati gledati i na premijeri i sami saznavati. Htjela da se vratim na početak vašeg izlaganja kad ste kazali da ste filmofil i jedan i drugi. Znači, imamo tri filmofila u ovom studiju trenutno i ljubitelje pozorišta, tako da vrlo jednostavno ćemo se sporazumjeti. Hasane, šta je vaša uloga u ovom svemu?
2: Evo ovako, ja ću napraviti malo nekog kraćeg uvoda. Puno sarađujem, ja puno sarađujem u tom nekom umjetničkom smislu. Puno razgovaramo i to već godinama, dakle od dana kad je bio moj profesor, pa do dana današnjeg, dakle radili smo i neke zajedničke projekte i tako dalje, da sad ne pričam o tome, nego da se konkretno vratimo na ovo. Jedne prilike mi je onaj donio tekst, stvar problemu priču, imam jedan dramski tekst, neku tragikomediju i možda bi bilo interesantno nešto po tom napraviti. Ja željan svega što nija uradi, daj, brate, što prije donesi da vidim da to pročitam. I kad sam pročitao tekst, znači, ostao sam malo zatečen, blago zatečen, jer se

0: Koga tu konkretno tipujete?
1: Pa, Gračanac je imala amatirsko pozorište. Znači, ima zaista ljude koji su se pokazali, dokazali da mogu glumiti bilo koju ulogu. I mi nudimo svima, znači svima nema iznimke. Kogod smatra da može podnijeti, evo recimo, ja sam nabrojat neke od likova. Znači, glavni negativac je Ognjen Zemunac, a to je onaj što je prije rata bio Zemunac, poznati kriminalac, pa sam napravio tu paralelu. Postoji jedna novinarka, postoji kapetan Simić, postoji glavni pozitivac, Freud, momak koji je prinudno bio u JNA, porodica mu je ostala s druge strane, Miljacke, na drugoj strani, on je ostao tu se zateku među njima. Znači, on je glas savjesti, glas razuma među ovim koji su već zastupljeni tom silnom propagandom koju je u to vrijeme stalno se emitovala.
0: Da.
1: Dakle, postoji Crnogorac, Dobrovoljac.
2: Glas onaj Freuda samog ja vidim u toj drami kao jedno moralno sidro,
0: moralna vertikala
2: jeste oko koje se sve vrti, onaj halalni ja zašto te prekido htio ja. Grobu onaj nisi preskočio taj dio oko kako komedija u stvari, a radi se o takvim stvarima, onaj poenta jest u tome i subtilnost jeste u tome da se toliko je za normalnog čovjeka nepojmljivo. Dakle, zločini koji su rađeni na kraju krajeva u svim ratovima, ne samo u Bosni i Hercegovini. A jedini način da se protiv zla borimo je taj samo nama svojstven humor, taj crni humor.
0: Kad mi u najgorim stvarima...
2: Jeste, možemo. Evo, svjedoci smo, imamo dovoljno godina, prošli smo svi kroz taj ratni pakao i znamo da smo se humorom branili. Znači, ali ispod tog humora su, dakle, sasvim...
0: Ljudske sudbine.
2: U tome i jest bogatstvo, svo bogatstvo ovog teksta. Ja potenciram, tekst je fantastičan. I opet potenciram, pozivam sve one koji slušaju da se jave. Evo, mi ćemo ostaviti brojeve telefona, tako smo ne dogovorili tamo. Da se ljudi mogu javiti i da posle možemo mi njih kontaktirati, da zakažemo audiciju i da ako Bog da krenemo s Airom raditi.
0: Evo, upravo to je moje pitanje i završit ćemo time kad počinje sve to i kada će krenuti u realizaciju, kad krećete?
2: Eto, ako Bog da inšala, dakle, čim se prijavi dovoljan broj ljudi, napravit ćemo audiciju, ostavit ćemo broj telefona, jer ne znamo, ćemo ovako reći uživo ili...
0: Pa možemo i neku objavu napraviti.
2: Eto, to bilo ljepše, onaj, pa da se vrti bar 2-3 dana, da dovoljan broj slušalaca zainteresovanih čuje. Dakle, čim...
0: Pa
2: kreće
0: pozivanje
2: glumaca?
0: Točni datum?
2: Ne, evo kreće od ovog momenta.
0: Od ovog momenta.
2: Od ovog momenta kreće, svi koji čuju, svi i te objave ako napravite, hvala vam unaprijed. Onaj, čim skupimo dovoljan broj ljudi da bi mogli napraviti tu audiciju, dakle, iskontaktirat ćemo mi njih. Znači, i počinjemo s radom.
0: Eventualno, kad planirate završetak i hoće li gračanska publika biti prva koja će to vidjeti?
1: Pa logično da će Gračanica, s obzirom da su i autori i svi glumci da su dade, prva premijera će, naravno, ja se nadam, na jesen biti u Gračanici, a onda ćemo vidjeti šta dalje. Ali ako već zakazujemo audiciju, treba otprilike reći koji tipovi da se prijavi za glumu. Znači, postoje ženskih uloga postoje.
2: To sam ja mislio spomenuti, pozvat, pošto znam Mercu da jako dobro to radi, da je član to i čak i ovih amatijerskog pozorišta, ona, ja sam mislio nju, ali eto, evo ovako, otićemo sad javno i u program, pa je, a nisam htio prije da je potenciram, onaj, evo sad je pozivam da dođe, da se pridruži, da vidi o čem se radi, pa eto, malo se ćemo se zabaviti, malo ćemo raditi i nešto, onaj, pokazati ovom svijetu.
0: Dobro. Dakle, od ovog trenutka, poštovani slušateljke i slušatelji, otvoreni poziv svima onima koji su zainteresovani i koji se žele okušati na daskama koje život znači, naravno kao amaterski glumci, ali u jednoj profesionalnoj predstavi. Poziv je otvoren, prijavit ćete se, možete se prijaviti ovdje u Bosanski kulturni centar, ali i našem Sohi i gospodinu Nijazu Omeroviću, tako da se mi svi ovdje u gradu uglavnom poznajemo, znamo se i kad se sretnemo, evo, svima je otvoreno da se prijave i da dođu, a tačni datumi će biti naravno objavljeni kad će se s kim razgovarati, na koji način će se vršiti audicija i sve ostalo.

0: Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Alles auf Cam, alles auf Cam.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

svega, samo tebi bude žal, što molili smo te za smer, što molili smo te za smer.

hotel, ko te sve ispred vrata čeka, vidjet ćeš da nisi bio sam, vidjet ćeš da...

Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Osnivači ističu da će se rad udruženja temeljiti na jasnim univerzalnim principima pravednosti. Kroz planirane buduće projekte, humanitarne akcije, edukativne radionice, inkluzivna druženja i društvene aktivnosti, udruženje će nastojati graditi bolje, pravednije i humanije društvo u kojem niko ne

Tišina ko sidro veže mrak u meni polako, kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Dragi slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Pratite naš otvoreni program. Gošća u našem programu ovoga puta Aldina Zajimović, nova menedžerica shopping centra Etna. Aldina, dobrodošli u naš studio Radio Gračanice, ovaj omaleni, ali veoma prijatni studio. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i dobar dan vašim slušateljkama i slušalcima. Moram priznati da sam evo ovako malo uzbuđena i malo nervozna jer sam sad sa ove druge strane, ali evo, dobro je.
2: Evo da kažemo, vi ste nova menadžerica shopping centra Etna, drage slušateljke i slušatelji. Aldina je dugo radila u medijima, sada je evo u shopping centru Etna da predstavi nove projekte, nove ideje. Jedan novi projekat, festival u Etni. Malo da kaže nešto o zaposlenicima, pa evo, Aldina, za sami početak, vi ste već unijeli neke novine u shopping centar, jedna od tih je Etna Summer Fest. Da li da krenemo sa tim, pa...
3: Može, naravno.
2: Izvolite, šta je to Etna Summer Fest, zbog čega? Evo, ljeto je, naravno, festivali razni se radi, ali otkuda baš ideja da se jedan festival realizuje u shopping centru, odnosno da jedan shopping centar realizuje Summer Fest?
3: Pa evo, nekako smo razmišljali, ja ne mogu uvijek samo reći, to je samo moja ideja i samo ja stojim iza toga, ja sam tu prilično nova, tu sam nekoliko mjeseci i zaista sa našim kolegama, i to je jedan manji tim, odlučili smo da nekako u naš shopping centar ljetos dođe ranije.

0: onda od toga ništa i naravno tako da to je otprilike to onaj što je za kraj, što je ključno. Naravno, za sve što se tiče Etna Summer Festa, za sve dodatne informacije mogu se pratiti naše društvene mreže, jer ćemo mi svaki dan po nešto izbacivati, tako da, evo, nadam se da ćemo doći u što većem broju u subotu od 10 sati i da ćemo se moći družiti.
1: Drage slušateljke i slušatelji, subota, evo, 10 sati, bujrom, da upoznate Jelinu i da se družite sa uposlenicima Etni i da uživate onome što su oni vrijedni ljudi pripremili. Jelina, hvala vam puno.
0: Hvala vama i nadam se evo da ćete i vi doći onaj, da nećete izostati, da ćete probati nešto što smo mi pripremili.
1: Degustirati, naravno. Da. Trebali bismo.
0: Da, da.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, sa nama je bila menadžerica shopping centra Etna Jelina Zaimović. Hvala vam na pažnji.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Ređuje i vodi Kenan Mehić.

0: na jugu do 32 stepena. Iz federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Pratili ste 15. junsko izdanje naše redovne informativne emisije Info 8. Realizaciju potpisuju Irfan Izarovski i Sadmira Dedić. Do slušanja.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis. Sve imaju. Ma desetka.
3: HST Klima Centar. Vaše mjesto za rješenje.

ti ljubav. Ti znaš dahtati, frktati kao mačar. Istezati moju stražnicu da dokažeš da je tvoja. Da, tvoja je.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.